কাপালে উড়িলা গরিয়া বসিলা মালেকায় মালর গরিয়া ঝুলে রে দন্দ মালর গরিয়া ঝুলে বাউসি বাজুয়া টানে তো কাপালে উড়িলা গরিয়া বসিলা মালেকায় মালর গরিয়া ঝুলে রে দন্দ মালর গরিয়া ঝুলে